0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスは flamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Paulera de Jerez por Siguirillas.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Seguirilla y Martinete, canta María Mezcle con la guitarra de Manuel Valencia.